afuo se yemfa saa kwenya wi so na yenda adofuo nyina ase aha Miami meda ase omo se yenda adofuo nyina ase eni ejamfuo nyina yenda mu nyina mwase aha ebusua eye Mr. David Godlove eje the late Dean Padodo na de frenu eye openyi kwame eje yi na yi ono eba so na se ni adofuo si ebe jam ebusuafo ma eye eye no eye kra behwe no enya asem ke 20 omo fa ye fidi kesi ye so na omada obibia ase Reverend Vera Bafo ewu atwenebo a ene nebusua ene se yenda obibia ase emfa mom ewa de fefa mo ye ma wo mo mu be jam wo mo e ma eye no ye kra behwe omo tumi ekope Mr. David Godlove ji na chi kra bre na omo kata na chi kra kra sa bi openyi kwame ye ji ono so wakwa kwa kire Abraham kukun wakwa kwa kanyankopon ho a sabri no omo ton sa bo aton sa bo mu adidi no aha ebusuafo si omo do obi ase enkojankoja no eye kra behwe tin o yankopon enhyira obi a na di obi a so hwere ye no yankopon ensan so enhye anemu enfama munyina Reverend Vera Bafo ewu atwenebo ane na ebusua ene de aseda eba nti yankopon nkoson fa Mr. David Godlove Jay in a cra and cosin see ye ni padodo na freno or penny kwame a jay in ti sanet ye. Be the talk show to aso ye be di ye bedrock fertilizer home enkomo aha na yashwa senia yawa debi a ye no aha in team penny for beba isi ana ye di

0: Eni ekwoti eye ye nana ofori ahinka otosu mi nu wono na ehe echire sese hwiyo so man hene wono na yete ni nken
1: yento so na yenko yenim ewo ensefu from osofo na hwe amanebo ehu nsem so yura kwa breminta akando ngita hudie sofo enodo wono na sam na shebedwani ma de she wo eye pram pram ni go pram pram ba to person so nkran pudi mantemu na yurei ede kokobo akodi ama ejumaku wa efere se Ghana Digital Center Limited ni nyira no se ebosum ye twa woni deto so na fuano adio no nkron na osubranta ma no homre so me ahin kron kran mu a ekwo wi akire enipa bi no kra nam so to anana no se do ma japade mpempem etime ehwire amanfo odudu no a na ka ho bi e ma ejumaku efere no se Ghana Center and Digital Center Limited yi wono mi se odjuma efo nipa dodo no a wakire krata se Unipakro se sauda 76 yen free ho no watena fie ya wo ma adwuma de a e de na wo ankasa wo yehu adi ye kan se suspension mu de bi atoto wo no so se wonom ko tena fie na adwuma ko ni hia wonom bi mu a won beto nsa e de afa na nam so en ma osofo yi e de na do atom bi kire se da bi as de na ankasa si ye no na nya ho gro so enu nti bi a wa ya ba bi a wo tie no ensu ayira fa wo be dan en wo timi afa ensu mu se me be adwuma e na adwuma no kran so ba wan na e be adwuma mo se bi a be dia nampo me ba be ye bibi oho edo nti ye ready na no atu se ni mani mu ya empenyifo mo da adwuma ko na no no se ejina se e won mo sie se adwuma ifo dodo no enko tere fie no mu hia won mu a won be sa atu nsa from se se o madwene emfiri ho kresa nse enye won mo bo apayo ene won mo pe e na sa atu ye nche mu e etimi si ye edo nti se ba na bibi ni na adwuma wura na ntimi amfa na ni anto no won se ogira ne na so dia ene ono so e kan se enya de se betima ye adwuma e wo mai mu san se o ma na etimi ne dimra ena echechire man no a ene obi antimi nkurukura na wonye de wono ankasa nebo ebeto ne yemu
0: wo yantu aso ewo ensevu from ye kwa kopie mu ewo enclimentem mu nananom adehye ye wonom ewo nananom atankunya ewo gra meche ga manche kinti eku kinteki ti eku turu otosu mienu wonom de nkrata ababonte ebo amane fa na no dry july no insuo kese a etoye ejumbo so mieni mu ewiye no eye insu kese a etoye wonkrama ekowi ase no ejapade pempem ankoma na insuo no etwe edekoye na enam so ma akra ba ese du mienu so eto nananom ewo ense du ebre mu no enipa ni bi ayira a wonom hwehwe wonom assembly wonom ni ba bi a won akwakogu se insuo na atwe wonom akwa baby anasa eku wo modu amasi a won entimi enkyre wo henkesie e de atudwa e kye se afibia no isoto yiri fa ade se am won mo wo enkran ne mum enye ade esase ye tena honom na ye de yam anyosem se ne da ya no no eye no no wo sesa enkwan hyewe enye ade am ye beka sa eni ya no ye si ye ho kwai ne mum eye adwento to an esese nananom amanyofo ene won na eka bi wo mu nyina esi nkunya na wotimi so eso ayo kwai obetimi afa so na wotimi etu ho anam afiwa sa kye mu biem se ade ba ko su nam so ema ensu yiri no eba pa e nipa bi timu pa wono ma bo so mesi adan e di esi ensu ho ebinum so ayo ma adwe sen ensu ni muna se ekema sesa nyoma na akoto e di aguga tesime no aka ho bi ana ema ensu no eyiri wo se efie bebre ni nananom ene amanyofo nyina hu sa ho hawe so wono afi wono ani nonom enka ho hwe ye kana nananom de

ewo Yesu din mu. Amen. Afi yemfa we no enwie. Aha, yemfa wodaya wansore no enwie. Abusiafo wo we die eye eye enkaibo. Dan sɛdeɛ nananom atie ayi pa soɔ nana adu enti asaman kyidɔm hene ɛna afei ɛkoɔ na abusua panyin owura agyemae prɛmpɛ ɔwɔ ɛyɛ abuja abuja ɛna yɛwura ɛwɔ afei ɔfadwɔn ɛne abusua wei ne abusua nkaeɛ ɛma ɛyere ɛna afei anuanom nyinaa yɛ a mea ankasa medɔfo ɔbaa pa Alice enti ne bra ena efri mwe opanyini ana owura kofi adom enti yewura nyemfinhia no adunum baako 51 years ena yewura enya aye sabre de wato ananom ewo ensiedo na sei na abusua aye eye no hyehye no wokyere se nyankropon ye adom a eye julaye wo mu ya ne de toso ne fo no edu eda no yefiada yebekwa akwa yi yewura emu no e de afri suko chi anda ka na fe ye de aba eye onu ankasa na se mifie ewo asaman edumasa ne abesiri emu no hope okoropon ya adom na memreda July bosome de to so na fo anu eduba ko eduru ho no mu a ye de no betompe ma himache no nan na fe nunum ekro no abusua ya mamre ni amane na fe ya makwan na yaba ba behwɛ de ne yachi de etwato na fe ye kokokra no eba ye ba betena se ewo ba bi ye ye ewo asaman edumasa bia ye ye amansan eye no na fe ya ba benom ye wofa ye bra ye bi bia ya de nyina de hye owura kofi adom enti ya nom ne sikasa afi ne kwase da so nso no ye nyina ye bebom de aseda akoma otumfo nyankopon esan se ye nue ye wofa ye papa yi wote ase no wote ma kristo enu nti kwase da no abusua ene adofo bebom na ya kopie mu ewo Africa Fit asafo no wo asama edumasa ne edotumfo nyankopon se da akoma no afi bo donko pepepe kwase da no a ye sa betena se ewo asama edumasa baby ye ye memre da no ana ya be kura kura ira ne yiyo ne chi ne kwesi ada so no nti mia nkasa medofo ma de nyina oba pa Alice nti ye oye oye decoration ewo kumase esuo ye boa wo se invitation drew nchen ya na wabe boa wode na busue sanse ade kese e na ato neni ne bra wo da na kuma so pa e na sabre de ba mu wo e de ne kopata nye no nti Alice susu wae ne nyankopon wọn ẹ ti di wọ ya se bre no so a wi ase ni adofo nyina beba ya ba bi jawo we e nyina so e na ye mai mu so na fe agofo ma no wọn no metra se fa agodie mu nsem de enken so se Africa teams ne de Africa no de mse dodo na eko se abeka be se num omu nyina ka Ghana Algeria na fe Egypt na wọn ma aka Morocco se num ne ne da so ewo mu se e bo mpa se omu de no ebe si omu ya gofo ma na eba nyame ya doma ifia da de beti memene da no Ghana ejina kono yene Colombia ebe yi omu ho djuma pa wo Yesu din mu.